0: Idag är det den 20 juli. Det är wake up call lite över 7 här och visst vi har fått in någon påminning och känner någon som har bursdag så bör du skynda dig på lite grann på 15.no och wake up call fort. Det är kända folk som har bursdag idag, Miriam.
1: Ja, och vi startar med ingen andra än kronprins Håkon som fyller 53 år idag och det betyder att det är flaggdag, betyder inte det?
0: Jo, det är det. Så hvis du undrar över varför det är flagg runt omkring så är det för att kronprinsen vår har bursdag.
1: Yes.
0: Är det fler eller?
1: Ja, Oma. Heidi Weng som är norsk skilöper, hon fyller 35. John Francis Daly som spelade Dr. Sweets I Bones, han fyller 41. Chirag I Carpe Diem, han fyller 42. Och jag känner så att han har blivit så gammal nu.
0: Nej, han håller sig gott.
1: Ja, Giselle Bündchen som är tidigare Victoria's Secret modell, hon fyller 46. Sandra Oh som spelade Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy, hon fyller 55. Stone Gossard som är en amerikansk musiker, han är känd från Pearl Jam, han fyller 60. Vi har också Marit Wolfsäter som är en norsk komiker och skuespiller, hon fyller 60. Och till slut så har vi Carlos Santana som fyller 79.
0: Hurra!
1: Hurra!

God morgon. Nu ska vi in I underhållningsnyheten och till VM-finalen I New Jersey som blev en skicklig stjärneparade. Timothy Chalamet och Kylie Jenner dukade upp hand I hand, men Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise, Matt Damon och Jessica Alba var bland kändisarna på tribunen. Det var Post Malone som öppnade hela showet igår och Jennifer Hudson sjöng ju nationalsången till USA och så var det Robbie Williams, Nicole Scherzinger och Laura Pausini som stod för FIFA-låta Desire. Till och med VM-trofé fick sin egen röda löper, blev fraktad in exklusivt med en sån Louis Vuitton-koffert och det av Squid Game-stjärna Hyun och tennisstjärna Carlos Alcaraz. Det var stjärnespäckat, räcker inte att nämna alla som var där. Då blir vi sittna här idag, men vi ska ta en tur till Kim Kardashian som är I hårt väder efter att hon publicerade bilder från en båttur bara timmar för familjen offentliggjorde att bestemoren Mary Jo Campbell hade gått bort. Det är flera fans som reagerar och menar att inlägget var upassande och Kim Kardashian svarar då att posten var planlagt flera dagar I förvägen och säger att hon tillbrakte den sista veckan samman med familjen.